0: red multimedia en Bolivia. Kankunapaj chayachimusayku. Willaykunas wakichita.
1: Willaykunas.
0: Avisos y comunicados.
1: Minkaykunas. Kamachikunasima.